bantwana bamaXhosa, nanibeka kweli lizwe ngenjongo, ulwimi lwenu, iziduko zenu, iingoma zenu neentsomi zenu zizipho endaninika zona ukuze ningaze nilibale ukuba ningoobani na.

bantwana bamaXhosa, nanibeka kweli lizwe ngenjongo, ulwimi lwenu, iziduko zenu, iingoma zenu neentsomi zenu zizipho endaninika zona ukuze ningaze nilibale ukuba ningoobani na.